Ọdọ fọ ṣe n so se ọchina on the 12 no. Yene nana Debra nana Jase na ọchina. Yene no ebeye program. Fa ya hen sem e mu abakosemo a ye nana ye no ho chirechire yen na ye di hu nkomo no na me ya adum a ochina ye no betwa so na nka ye kwesi de twa mu musumi bia no kwesi di dikan no na ye no shia na no no bibi bebo mu nti no na ye tu ahye kwesi de tosumi no e wo busumi mu nti nya me ya adum ochina na me di ye nkwa che ya ye ne nana ebetwa sa program no so.